Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banviệtngữ@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Folkfest 2026. Như mỗi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Folkfest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Perryland trên đường Ruth Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt Vietnamese Pavilion như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài, thuê bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnamese. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây: Trần Văn Đông 306-261-1815, Trần Thanh Sơn 306-251-1167, ban tổ chức Vietnamese Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.
1: Thông báo của Hội Phật Giáo Chánh Tâm về đại lễ Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, chúng tôi, Ban trị sự Hội Phật Giáo Chánh Tâm, trân trọng kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, được tổ chức từ lúc 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Bính Ngọ tại Chùa Chánh Tâm, dưới sự chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên, Edmonton, Thượng tọa Thích Pháp Thành, chủ trì Chùa Chánh Tâm, Saskatoon. Chương trình hành lễ gồm hai phần như sau. Phần đầu, từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối, là phần thọ trai của tất cả Phật tử tham dự.
2: Phần 2, sau thọ trai, là chương trình hành lễ đại lễ Vu Lan như sau. Lễ cài bông hồng, lễ cầu nguyện cho thân nhân và cụ quyền thất tổ quá vãng được siêu sanh lạc quốc, thuyết pháp. Lễ quy y tam bảo, nếu có Phật tử ghi danh. Quý Phật tử muốn quy y tam bảo, vui lòng ghi tên mình với chùa trước ngày lễ. Và vì thời gian giới hạn của buổi lễ, nên Chùa Chánh Tâm sẽ dâng sớ cầu siêu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chúng tôi xin quý đồng hương và quý Phật tử đến chùa trước ngày lễ để ghi sớ cầu siêu cho những người thân đã quá vãng. A Di Đà Phật. Ban trị sự Hội Phật Giáo Chánh Tâm trân trọng thông báo.

0: Tìm kiếm dưới sông sau khi có báo cáo về một phụ nữ và một con chó ở dưới sông. Một cuộc tìm kiếm dưới sông đang được tiến hành ở Saskatoon sau khi có báo cáo về một phụ nữ té xuống sông tại khu vực gần đường Spadina và Ravindrise vào hôm thứ Sáu. Các toán cứu hỏa đã đến nơi vào lúc gần 12 giờ trưa sau khi nhận được báo cáo về một người và một con chó dưới nước. Máy bay không người lái của cảnh sát đã hỗ trợ tìm kiếm từ trên không. Một thợ lặn của sở cứu hỏa cũng đã lùng kiếm khu vực này trong khoảng 60 phút, nhưng không thể tìm thấy người đó. Các báo cáo ban đầu cho biết một con chó đã lên bờ an toàn. Tuy nhiên, sở cứu hỏa cho biết họ không tìm thấy con chó nào. Sở cảnh sát Saskatoon đang tiếp tục điều tra vụ việc và yêu cầu bất cứ ai có thông tin liên quan hãy báo cáo.
1: Cảnh sát mở cuộc điều tra sau cái chết của một người đàn ông 24 tuổi tại khu dân cư Pleasant Hill. Cảnh sát Saskatoon đã mở cuộc điều tra vụ án mạng thứ 8 trong năm 2026 sau cái chết của một người đàn ông 24 tuổi vào hôm thứ Năm. Cảnh sát nhận được báo cáo về một người bị thương tại một căn nhà trên đường Avenue V South, đoạn giữa đường 20 và 21 vào lúc khoảng 6 giờ 45 phút chiều. Nạn nhân là một người đàn ông 24 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Các nhân viên điều tra tội phạm và pháp y thuộc Sở Cảnh sát Saskatoon đang tiếp tục điều tra. Khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào ngày thứ Ba, 4 tháng 8. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin về cái chết của người đàn ông này hãy liên lạc với họ ở số 306-975-8300.
2: Saskatoon thông qua quy định mới về giao thông công cộng. Hội đồng thành phố Saskatoon đã thông qua quy định mới về giao thông công cộng vào hôm thứ Tư nhằm mục đích cải thiện an toàn cho cả hành khách và nhân viên xe buýt. Theo quy định mới, việc trả tiền vé là bắt buộc đối với những người lên xe buýt và việc không xuất trình vé hoặc không trả tiền vé được coi là một hành vi vi phạm. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, cũng quy định rõ ràng cho hành khách xe buýt về việc mang giày dép, cư xử lịch sự với người khác và cấm ngủ trên xe buýt hoặc tại các trạm chờ xe buýt. Động vật chỉ được phép lên xe buýt nếu chúng ở trong một cái lồng. Các nhân viên thực thi pháp luật cũng có quyền từ chối cho lên xe những ai có hành vi không thể chấp nhận được và cấm người vi phạm trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn. Người vi phạm cũng có thể bị phạt lên tới $50.
3: Hai người bị bắt giữ sau cuộc điều tra về buôn bán ma túy. Sở Cảnh sát Saskatoon cho biết một cuộc điều tra về buôn bán ma túy đã kết thúc vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 với việc tịch thu hơn 2 kg cocaine, hơn $5,000 tiền mặt, các dụng cụ sử dụng ma túy và một con gấu nhồi bông trị giá hơn $1,100. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 22 tuổi và một phụ nữ 19 tuổi đã bị bắt giữ tại căn nhà trên đường Barrett Street thuộc khu dân cư Aspen Ridge ở hướng đông bắc của thành phố lúc khoảng 8 giờ tối thứ Tư. Cảnh sát sau đó đã khám xét một căn nhà và một chiếc xe nơi họ đã tịch thu các tang vật. Cảnh sát cho biết người đàn ông và người phụ nữ đang phải đối diện với 6 cáo buộc liên quan đến buôn bán và tàn trữ cocaine và thu lợi bất chính từ hành động phạm tội.

0: Saskatoon và trình diễn tại sân vận động Sasthel Center. Cirque Italia cho biết đây là chương trình nghệ thuật xiếc hoàn toàn không sử dụng động vật, mời những người thích phiêu lưu tham gia vào một cuộc phiêu lưu kỳ ảo vòng quanh thế giới cùng với đoàn xiếc, có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế, bao gồm các nghệ sĩ đến từ Argentina, Brazil và Romania. Saskatoon là nơi tổ chức các buổi trình diễn của đoàn xiếc từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 với tổng cộng 16 show diễn.
1: Hoãn phiên tòa tuyên án thiếu niên 14 tuổi liên quan đến vụ tai nạn trên đường Idaho hồi tháng 5. Một thiếu niên 14 tuổi đã được hoãn tuyên án liên quan đến vụ chiếc xe bốc cháy trên đường Idaho ở Saskatoon hồi tháng 5, khiến một người đàn ông 82 tuổi bị thương trầm trọng. Hồi tháng 6, thiếu niên này đã nhận tội đối với các cáo buộc trộm cắp xe, lái xe nguy hiểm gây thương tích và không dừng xe sau tai nạn. Các thành viên gia đình của cả bị cáo và nạn nhân đều có mặt tại phòng xử án vào hôm thứ Ba. Thiếu niên này sẽ bị giam giữ cho đến ngày tuyên án, được ấn định vào ngày thứ Năm, 6 tháng 8. Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư đường số 58 và Idaho ngay sau 8 giờ sáng ngày 5 tháng 5, một chiếc SUV đã chạy quá tốc độ giới hạn trên Highway 11 hướng vào thành phố. Cảnh sát cố gắng chặn xe để kiểm tra giao thông. Chiếc xe tiếp tục chạy qua làn đường ngược chiều và tông vào một chiếc xe khác, khiến chiếc xe này bốc cháy.
2: Nhà hàng Pink Cadillac trên đường số 8 thông báo sắp đóng cửa. Một nhà hàng nổi tiếng ở Saskatoon sẽ đóng cửa vĩnh viễn chi nhánh trên đường số 8 vài tháng sau khi bị buộc phải tạm thời đóng cửa vì một khách hàng phát hiện một con gián trên bánh mì kẹp phô mai nướng. Nhà hàng Pink Cadillac trên đường số 8 đăng thông báo trên Facebook cho biết ngày hoạt động cuối cùng của nhà hàng là ngày 28 tháng 8. Hồi cuối tháng 2, một nữ khách hàng đã phát hiện một con gián trên bánh mì kẹp phô mai của mình. Cô đã chia sẻ sự việc trên Facebook và bài đăng đã nhanh chóng lan truyền. Chủ nhà hàng đã xin lỗi trong một bài đăng trên Facebook ngay sau sự việc, nói rằng ông và nhân viên nhà hàng đã liên tục làm việc để bảo đảm vệ sinh trong nhà hàng và đáp ứng các quy định. Nhà hàng Pink Cadillac trên đường số 8 đã hoạt động được 12 năm.
3: Chủ nhà hàng không nói rõ vụ việc hồi tháng 2 là lý do đóng cửa vĩnh viễn, nhưng cho biết các bình luận trên Facebook đã đóng một vai trò nhất định. Chủ nhà hàng khuyến khích những người có thẻ quà tặng hãy ghé thăm nhà hàng trước khi đóng cửa, theo kế hoạch vào ngày 28 tháng 8. Nhà hàng Pink Cadillac thứ hai ở khu Stonebridge thì vẫn mở cửa hoạt động.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR
1: được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Saskatchewan cam kết 160.000 đô la cho chương trình ứng phó nạn buôn người ở Saskatoon. Chính phủ Saskatchewan hôm thứ Năm công bố cho biết họ đang cung cấp 160.000 đô la để giúp Sở Cảnh sát Saskatoon duy trì chương trình ứng phó và liên lạc với nạn nhân của nạn buôn người. Chương trình này tập trung vào việc giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng. Các nhân viên ứng phó sẽ giúp kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết về chấn thương tâm lý, đồng thời cải thiện sự phối hợp giữa các điều tra viên cảnh sát và các tổ chức cộng đồng. Khoản tài trợ này đến từ việc Saskatchewan thực hiện kế hoạch hành động quốc gia nhằm chấm dứt bạo hành dựa trên giới tính. Tính đến nay, Bộ Tư pháp đã cam kết hơn 8 triệu đô la theo kế hoạch này. Chính phủ đầu tư hơn 70 triệu đô la mỗi năm vào các chương trình giải quyết tệ nạn bạo hành và lạm dụng. Những khoản đầu tư này hỗ trợ các nạn nhân và người sống sót về việc nhà ở, nâng cao nhận thức về nạn buôn người và giúp tìm nguồn pháp lý trên toàn tỉnh.
1: Các máy camera tốc độ sẽ hoạt động trở lại ở Saskatchewan. SGI hôm thứ Ba thông báo đã đạt được thỏa thuận với một nhà cung cấp mới cho chương trình giám sát tốc độ bằng camera. Nhà cung cấp trước đây đã chấm dứt hợp đồng với SGI sớm hơn dự định hồi cuối tháng 5. Do đó, một số camera thu hình đã không hoạt động trong những tháng hè. Theo SGI cho biết, việc giám sát tốc độ bằng camera sẽ tiếp tục hoạt động theo cách tương tự như trước, nhưng dưới sự quản lý của nhà cung cấp mới. Các máy camera thu hình sẽ được đặt gần tất cả các địa điểm như trước đây, bắt đầu từ tháng 8 này.
2: SGI cho biết, những thay đổi dễ thấy nhất là các thiết bị gắn máy ghi hình tốc độ. Các hộp gắn camera sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng camera gắn trên cột. Không có địa điểm mới nào trong việc chuyển đổi này. Có thể sẽ có một chút điều chỉnh về địa điểm đặt cột tại mỗi khu vực. SGI kêu gọi những người lái xe hãy giảm tốc độ tại những khu vực nguy hiểm để giúp ngăn ngừa tai nạn, thương tích và tử vong. Khi các camera mới được lắp đặt, SGI cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục thực thi kiểm soát giới hạn tốc độ trên toàn tỉnh.
3: Cảnh sát phạt người đàn ông 50 tuổi sau vụ tông xe cầu vượt trên đường số 51. Cảnh sát cho biết người lái xe 50 tuổi liên quan đến vụ tông xe vào cầu vượt ở Saskatoon đã nhận được một số giấy phạt. Vụ tông cầu vượt xảy ra vào chiều thứ Sáu tuần trước liên quan đến một xe tải kéo theo rơ moóc và một thùng chứa ngũ cốc đang chạy trên đường IDY Drive. Cảnh sát nói người lái xe đã không tuân thủ các giới hạn về chiều cao và đã tông vào cầu vượt đường số 51. Hôm thứ Hai, cảnh sát cho biết người lái xe đã bị phạt vì lái xe thiếu cẩn trọng, không kiểm tra trước chuyến đi và chở thiết bị quá chiều cao. Cảnh sát không nêu tên người lái xe liên quan đến vụ việc. Vụ việc hôm thứ Sáu tuần trước đánh dấu là vụ tông cầu vượt thứ Sáu ở Saskatchewan trong năm nay và là vụ thứ Năm ở Saskatoon. Tất cả các vụ tông cầu vượt trước đó đều xảy ra vào tháng 3 năm nay.
4: Thành phố Saskatoon cũng đã khởi tố hai vụ tông cầu vượt trước đó. Thành phố đã buộc tội một công ty ở Martinsville và một tài xế về tội gây hư hại cơ sở hạ tầng của thành phố liên quan đến vụ tông cầu vượt đường 108 trên đường Circle Drive vào ngày 11 tháng 3. Vụ án sẽ đưa ra tòa xét xử vào ngày 19 tháng 8. Một yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ được đệ trình liên quan đến vụ việc. Thành phố cũng đang nỗ lực thu hồi chi phí từ một vụ tông cầu vượt vào ngày 5 tháng 3 khi một xe tải chở máy xúc lớn đã tông cầu vượt trên đường Circle Drive tại giao điểm Highway 16. Thành phố đã yêu cầu công ty ở Regina bồi thường 238.000 đô la liên quan đến vụ tông cầu vượt này. Ngày xét xử đã được ấn định vào ngày 17 tháng 9. Người lái xe trong vụ này là cư dân Alberta đã bị phạt 11.200 đô la hồi tháng 6 sau khi nhận tội gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của thành phố.

0: Tiếp viên hàng không của WestJet đình công, hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng. Nhiều hành khách của WestJet bắt đầu bị ảnh hưởng sau khi khoảng 4.400 tiếp viên hàng không đình công vào sáng sớm hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8. WestJet đã hủy bỏ và đình hoãn tất cả các chuyến bay vào cuối tuần du lịch mùa hè bận rộn, sau khi hãng hàng không và công đoàn không đạt được thỏa thuận hợp đồng mới. Các cuộc đàm phán hợp đồng đã diễn ra tại thành phố Calgary, trụ sở chính của WestJet. Vấn đề tiền lương là trọng tâm của cuộc tranh chấp lao động. Công đoàn lập luận rằng các thành viên của họ không được trả lương công bằng và đang làm việc không công đối với một số nhiệm vụ như công việc mặt đất. WestJet cho biết hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hoàn tiền hoặc sắp xếp lại lịch trình chuyến bay theo từng trường hợp nếu có thể.
1: Công dân Canada nay có thể gia hạn sổ thông hành online. Chính phủ Canada hôm thứ Ba thông báo cho biết thủ tục gia hạn Passport Online đã sẵn sàng cho tất cả công dân Canada đủ điều kiện từ 16 tuổi trở lên. Chính phủ Canada mô tả đây là một chương trình sổ thông hành hiện đại cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số an toàn, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, giảm số lần đến văn phòng Service Canada và gia hạn passport dễ dàng hơn. Người dân Canada nay có thể điền mẫu đơn xin gia hạn passport online, gửi hình ảnh và trả lệ phí online thay vì gửi đơn qua đường bưu điện hoặc đích thân đến văn phòng Service Canada. Chính phủ nói rằng đây cũng là một sự thuận tiện cho những người cảm thấy phiền phức khi phải đích thân đến văn phòng Service Canada, bao gồm những người sống ở các cộng đồng nông thôn hoặc vùng xa xôi hẻo lánh, và những người gặp khó khăn về khả năng di chuyển. Các dịch vụ tại văn phòng Service Canada và gửi qua đường bưu điện vẫn sẽ tiếp tục cho những người muốn lựa chọn cách đó.
2: Chính phủ Canada gần đây cũng đã bổ sung thêm cách kiểm tra tình trạng đơn xin passport online, bao gồm dịch vụ sổ thông hành Canada sẽ được giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc, hoặc sổ thông hành sẽ được cấp miễn phí. Một số điều kiện về gia hạn passport online bao gồm passport hiện tại đã được cấp trong vòng 15 năm trở lại đây, passport đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng tới. Người làm đơn chưa cần đến passport trong vòng 20 ngày làm việc, cộng thêm thời gian gửi thư bưu điện. Passport hiện đang có sẽ bị hủy và không còn giá trị sau khi nộp đơn gia hạn, xin cấp passport mới.
3: Thăm dò ý kiến những người đã nhận sổ thông hành trong năm 2026. Nếu những ai đã nhận được passport do chính phủ Canada cấp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, có thể sẽ được mời tham gia cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến qua email để giúp cải thiện dịch vụ passport. Chính phủ Canada đang thu thập ý kiến từ những người được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người đã nhận được passport trong năm 2026. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2026, một số người có thể sẽ nhận được email mời tham gia cuộc khảo sát về chương trình Passport để giúp chính phủ biết được liệu dịch vụ cấp Passport có đáp ứng được kỳ vọng của quý vị hay không. Ngoài ra, có người cũng có thể nhận được lời mời tham gia khảo sát online gửi kèm với Passport mới của mình.
0: Việc tham gia cuộc thăm dò ý kiến là hoàn toàn tự nguyện. Quyết định tham gia hay không sẽ không ảnh hưởng đến các đơn xin cấp passport trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Kết quả thăm dò sẽ giúp chính phủ Canada xác định xu hướng và cơ hội để cải thiện dịch vụ. Việc trả lời các câu hỏi thăm dò sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút và được thực hiện bằng cả hai ngôn ngữ chính thức, Anh và Pháp. Nếu người nào được chọn, sẽ nhận được lời mời tham gia khảo sát qua email. Chính phủ sẽ không yêu cầu cung cấp các chi tiết của sổ thông hành, chẳng hạn như số passport hoặc thông tin tài chính cá nhân.

0: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Folkfest 2026. Như mọi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Folkfest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Prairieland trên đường Root Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt Vietnamese Pavilion như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài. Thuê bàn trưng bày, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnamese. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây. Trần Văn Đông 306-261-1815, Trần Thanh Sơn 306-251-1167, Ban tổ chức Vietnamese Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.
1: Thông báo của Hội Phật giáo Chánh Tâm về Đại lễ Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, chúng tôi, Ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm, trân trọng kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, được tổ chức từ lúc 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Bính Ngọ tại Chùa Chánh Tâm, dưới sự chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên Edmonton, Thượng tọa Thích Pháp Thành, trụ trì Chùa Chánh Tâm Saskatoon. Chương trình hành lễ gồm hai phần như sau. Phần đầu, từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối là phần thọ trai của tất cả Phật tử tham dự.
2: Phần 2, sau thọ trai là chương trình hành lễ Đại lễ Vu Lan như sau. Lễ cài bông hồng, lễ cầu nguyện cho thân nhân và cử huyền thức tổ quá vãng được siêu sanh lạc quốc, thuyết pháp, lễ quy y Tam Bảo nếu có Phật tử ghi danh. Quý Phật tử muốn quy y Tam Bảo, vui lòng ghi tên mình với chùa trước ngày lễ. Và vì thời gian giới hạn của buổi lễ, nên Chùa Chánh Tâm sẽ dâng sớ cầu siêu vào ngày Chủ Nhật 30 tháng 8, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chúng tôi xin quý đồng hương và quý Phật tử đến chùa trước ngày lễ để ghi sớ cầu siêu cho những người thân đã quá vãng. A Di Đà Phật, Ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm trân trọng.

0: chúc nhau câu cười.
1: Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca.
2: Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube CFCR Việt Nam East.
1: Toàn ban Việt ngữ thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.